slušate na radio, majne trasli štorđe da muzika. Šećan cunc, da ventun gronc hits. Ide nura, per la perpet nadat. RTL. Perché la musica è da casa.